0: Drama.
1: Best Muska! Strična
0: Muska!
1: Narodna Muska!
0: In
1: Party Muska!
0: Staj!
1: To je Best FM.

0: prihaja Barbara Bobak in gospodjetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čeku.